0: Ej, det er Wontala. Wontala, sig. Det er Wontala.
1: Faz mi antro fou. Arei nou et omni FM 103.
2: Adwan fampala lamba ou vou omni valoura alna. Nye latinene tcham jma.